Мисли хаос, Saturday night fever, ко бебе jeste primem, а ночем ти тежи, бебе, са говори, бебе, аз съм жил лит, бебе, примем за рит, бебе, ти е твой тип, бебе, аж го пусти, бебе, туле маш кредит, бебе.